ғүмір сәғәтләрін сонап бире, Құдай бізгә қәттә минутларны, һәр мизгілнің қәдірін білсәк иде, шиткә қойып, хата, ялғышларны. Ошығабыз, ғүмір алда дейіп, егер барда керек ешнергә, қой яйынды ортқа бұрылып қорау, жилкәншік шақ имеш, ешләрші. Ел артыннан еллар уза бире, сүтілә бара ғүмір юмғағы. Шумырт шешке оқтан бәсілер қуна, моңғайларға сыза сырларыны. Үр мінілген, көп мүтшілгенін, есәпләмей тұрмыш орбатсы. Бар бейтәләнің жигіліп тортқан, тәртәлерге тоққан шынасы. Вақыт мезгіл, бір сөз біләңгіне оғымсулға бұла тенглерге, ғүмірләріні әлі олда дейіп, соңға қола көрмейк ешерге. Динар Хайруллин.

0: сәғәт күндізгі 10.
1: Толқын радио аса.
2: Әлігі сәғәтінің иғанашысы Олимп реклама агентлығы.
3: Қойғы ағаш башынан түгіл, әдем башынан ирей. Яқын кішіңні юғалтқаш, аны сұңғы юлға азату, күркем рәуіште хәм жеріне жеткіріп, баш қаралырға дейш. Біз сізге язылары оңмай тұрған гранит, қабір ташлары, плиталар, түрлі формадағы шар дуғаннар тәғдім етеміз. Күрші районнардан, зор шәһәрлерден дә мөрәжәгать итерге була. Адресіміз Байлар сабасы, завод урамы 26-нчы йорт, әйләнгеч юл қаршында. Телефон 893-75-27-87-84 893-75-27-84 Ойдарны сұрарға. Заказларны Домбыты бинасының 2-нчы қатында орнашқан Олимп реклама агентлығында да қабыл итәбіз. 242-21 телефон ашада мөрәжәгать итәргә була. Саба коды 8843-62.

0: сағат күндізгі 11.
1: Әлігі сағатының иғанашысы Алмаз мебель компаниясы.
2: Алмаз мебель кибетләреннән яңа акция. Кухня һәм шкафларга 12% ташлама. Акция 20 майга кадәр дәвам итә. Тулырак мәгълүмат Алмаз

Туған яқның сайрар қышы, ұрыны аның көкті, рәғатләніп сайры бірі, ғалам аның кейіне. Оңлыйғаның бұқ ислерін, ерегі шундай ярсу.

0: Дулкын радиосында реклама.
1: Қазандағы Мега Мебель, СДМ, Мебельный базар, Алексеевск, Базарлы Матақ, Балық Бистесі, Петреш, Тілеші, Байлар Сабасы, Балташ Бистелерінде, Хэм Кукмара, Магистральния 65-ші Б адресы бойынша урнашқан Раша Мебель кибетлерінде 9 май жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ға қадар ташлама қаралған. Ашығығыз жиһаз алырға, неге ташламасыз қалырға? Раша Мебель кибетлер шілтері. Акция 2026 жылының 1 майынан 11 майына қадар ғамәлді. Толырақ мәлімет сәуде нұқталарында.
2: Тимешық инкубаторында 6 май күні 3 күндік шибилер сатылы. Шылайық сатуда 1 айлық шибилер де бар. Байлар сабасында 52 загат конторы ішік алдында 9 майда 15 күндік шибилер сатылы. Білішмелер үшін телефонлар 8-93-93-65-99-67 Хэм 8-843-62-2-43-60. Телефонларыны қабатлайбыз 8-93-93-65-99-67. 8-843-62-2-43-60.
3: Байлар собасындағы тамлетті ферменный кебетінде өзіміз жетіштірген халал сертификатлы сыйыр майы сатыла. Халал ризық білен тұқланып, өзіңізге сауап алығыз, сәлемет болығыз. Біздің адрес Байлар собасы завод урамы 2-ші ерт тамлетті кебетіне рәхім етігіз.
1: Жиңу күні хөрмәтенә жауаплығы шикләнгән Рифтал җәмгыяте пиломатериалларга 10% ташлама ясый. Йорт, веранда яки сарай тезисезме? Төрле зурлыктагы ылыс, усак һәм каен материаллары Тилеше авылы, Зеленый урамы 1-нче йорт адресы буенча сатыла. 10 майга кадәр заказ биргәндә махсус бәя төрле төбәкләргә китерү мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүмат өчен 8-93-93-09-89-25 номерына шалтыратыгыз. Яки Макс мессенджерында языгыз. Рифтал, бабаларыбыз кебек тизебез.
4: Дулкын радиосының реклама хезмәте телефоны 243-11. Сабак коды 8843-62. 8843-62.

Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. Тулқын радиосы. 105.6 FM. Сіз Тулқын радиосын тыңдайсыз.